Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

turned to dust, all that I adored. FM Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Yeah.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання є.

0: Мозлі levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Слухай своє. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Через російський удар по Києву загинуло 10 людей, ще 56 поранені. Місцеві чиновники кажуть про понад 30 локацій по всьому місту, що постраждали. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко розповів про дуже значні прямі перельоти по житлових будинках, десь під завалів, на жаль, де блокують у тому числі загиблих. Зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями. Є також руйнування медичного закладу і загоряння на ринку. Дрони долетіли до Нижнього Новгорода у Росії. РБК Україна пише, що вражено нафтопереробний завод «Окстова», що належить Лукойлу, Нижегород, Нефті, руки Сінтез. Дрони відвідують цей НПЗ вже не вперше. Попередній візит був у травні.
6: Політика.
7: Україна в умовах війни виконала необхідні вимоги для відкриття усіх кластерів на переговорах з Євросоюзом, тож Зеленський сподівається, що попри суперечки та складні відносини, Польща та Угорщина не блокуватимуть українську євроінтеграцію. Коментуючи конфлікти з Польщею, президент зазначив, що необхідно зосередитися не на минулому, а на сьогоденні. Він додав, що Україна готова бути сильним партнером і добрим другом своїм сусідам. І до суперечок у канцелярії президента Польщі назвали ескалацією ухвалення Верховною Радою закону про український національний пантеон. Водночас польські медіа пишуть, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонує Польщі спільного героя для пантеону. Чи варто очікувати нового скандалу між країнами? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
8: Я думаю, що тут говорити про новий скандал чи новий випадок ескалації, мабуть, неправильно, тому що це йде продовження тої історії, яка почалася з присвоєння, точніше, імені героїв УПА військовому підрозділу. Якщо раніше я говорив про те, що все-таки українській стороні слід пробувати зменшити градус напруги і не розбурхувати емоції, а все-таки шукати спільні точки дотику, то тепер, зважаючи на те, що ухвалення пантеону, початок роботи над ним, це є абсолютно виключно українська справа і це є елемент української національної пам'яті і національної ідентичності. Тому якщо президент Польщі, його канцелярія таким чином зреагувала, то я мушу відзначити, що на даний момент, очевидно, неможливо знайти, принаймні, з тим сегментом польського керівництва якогось порозуміння.
7: Ну і поки що рано реагувати на оголошення звинувачення у Німеччині українця Сергія Кузнєцова за підрив північних потоків, оскільки дедалі процесу невідомі, так вважає президент Зеленський. А от за даними німецьких медіа, генеральний прокурор Єнс Рамелі звинувачує українця в атаках на цивільну енергетичну інфраструктуру, що за міжнародним кримінальним правом є воєнним злочином у спричиненні вибуху, а також у знищенні споруд. Наразі українець перебуває під вартою в Гамбурзі. Президент Зеленський запропонував захист Ірландії за допомогою Дрон-Діл. Каже, Україна вже почала активний діалог з цією країною щодо нових технологій. Це стосується як розробки, так і виробництва сучасних систем. Зеленський очікує на швидкий розгляд пропозиції, тож ірландський бізнес може отримати доступ до унікальних українських розробок.
6: Суспільство.
7: Сьогодні в Україні не застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. В Укренерго кажуть, це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах та покращенню можливостей для імпорту електроенергії. Водночас запросять споживати електроенергію ощадливо у вечірні години з 16 до 23. Рівень несхвалення діяльності місцевих ТЦК серед населення зріс на 11 місяців на 10%. За даними результатів опитування Rating Group, проведеного 30 травня 3 червня, 53% респондентів зовсім не схвалюють дії ТЦК, 24% скоріше не схвалюють, 13% скоріше схвалюють, 3% цілком схвалюють і 6% важко відповісти.
6: Львівщина.
7: За вчорашній день у Львові перевірили ще 29 транспортних засобів. неисправними є кондиціонери. Про це знає Мар'яна Панчак.
1: Інспектори перевірили роботу кондиціонерів у 20 тролейбусах, які курсують на маршрутах номер 22, 30 та 32. І в 9 автобусах маршрутів номер 21, 32 та 49А. Зокрема, два порушення зафіксували в автобусах номер 21, одне в автобусі номер 49А та одне в тролейбусі номер 32. На автомобільних перевізників наклали штрафи у розмірі 1700 гривень за кожне порушення. Загалом з 19 червня по 1 липня у місті перевірили 374 транспортні засоби та виявили 40 випадків неналежної роботи системи кондиціонування у 37 автобусах та 3 тролейбусах.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
4: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
3: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».

0: на свій серіал. У мене грала Гай.
1: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Опишу вам одну з дуже типових ситуацій, коли в одній сім'ї ніби відбуваються протилежні процеси. Дорослі намагаються знизити вагу, і вона не змінюється, хоча зусиль багато. А дитина навпаки. Їсть росте, але маса набирається повільно або нерівномірно. І це часто викликає здивування. Ніби харчування є, режим є, а результату немає. Насправді вага – це не лише про їжу, а й про те, як організм її використовує. У дорослих причиною застою часто стає обмін речовин, який адаптується до стресу і режиму. Коли організм довго перебуває в напрузі або недосипанні, він починає економити ресурси. Також впливають гормональні фактори, які можуть змінювати швидкість метаболізму. І навіть при правильному харчуванні тіло може не реагувати так, як очікується. У дітей ситуація інша. Організм росте, і йому потрібно більше ресурсів на розвиток. Якщо їх не вистачає, це може проявлятися повільним набором маси або нестабільною вагою. Причини можуть бути прості – харчування, апетит, активність, а можуть бути глибші – дефіцити заліза, вітамінів або проблеми з засвоєнням їжі. І важливо не порівнювати ці два процеси напряму, бо механізми різні. Але спільне в них одне – організм завжди показує, коли йому не вистачає балансу. І тоді замість окремих спроб підкрутити вагу, варто подивитися ширше, бо іноді причина не в харчуванні, як такому, а в стані організму загалом. У таких випадках найкраще працює комплексний підхід. Пройдіть усе необхідне обстеження у клініці MedSpace.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
3: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
2: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на Юск.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
6: Коли про їжу вже подбали.
5: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
6: А якщо гостей багато?
5: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
6: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
15: Політика.
14: Уряд затвердив механізм експорту української зброї. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко.
16: Головне, кожен контракт працюватиме на нашу ключову мету – сильне оборонне виробництво і більше зброї для українського війська. Перше – це те, що будуть кошти від експорту готових продукцій, 20% коштів від експорту готових виробів, 30% від експорту комплектуючих, які будуть спрямовуватися до спеціального фонду державного бюджету на розвиток нашого оборонного виробництва. Експорт напряму фінансуватиме нашу оборону. Друге – це прозорі правила. Механізм діятиме протягом воєнного стану в форматі дрон-діл. Експортувати буде дозволено лише до держав-партнерів, з якими ми підписали відповідну угоду. Третє. Критично важливі для фронту озброєння не зможуть експортуватися. Наш пріоритет – зброя має насамперед надходити до українського війська. Якщо виробник виконує державне замовлення і має спроможність виробляти більше, він отримує дозвіл на експорт. Четверте – це інтелектуальна власність, яка має і буде захищена. Українські виробники вже змінили хід війни. Більше половини всієї зброї на фронті зроблено в Україні. Ми створили цей ринок, підтримали його, а тепер даємо можливість залучити додатковий ресурс для зростання.
14: Італія профінансує проєкти з кібербезпеки для України ще на 1 мільйон євро. У нашому міністерстві цифрової трансформації зазначили, що з 1 липня країна перейняла у Великобританії лідерство в талінському механізмі на наступне півріччя цього року, тож загальний внесок Італії в ініціативу становитиме 2 мільйони євро. 6 українських компаній отримають грант на майже 1 мільярд гривень для виробництва вибухових речовин. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ці виробники отримають гроші у межах програми оборонних кластера «Brave One».
15: світ.
14: Канада приєднається до Євробачення у 2027 році. Це перша нова країна за 11 років після дебюту Австралії у 2015-му. Участь у Євробаченні для країни стала можливою після того, як канадський суспільний мовник отримав повноправне членство у Європейській мовній спілці.
15: Львівщина.
14: У Львові 1 липня зафіксували новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря в день сягнула 35,1 градуса. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. За даними синоптиків, попередній температурний максимум для 1 липня зафіксували у 2022 році. І він становив плюс 33,1 градуси. Цьогорічний показник перевищив його на 2 градуси.
17: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
18: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 29, в Ужгороді 27, а зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
17: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
17: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Зенек Арт Гелері – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ЗАГ. Львів. Шота Руставелі. 7. ЗАГ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім?
1: Як телефон передає голос?
0: Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює коробка передач? Коробка передач допомагає автомобілю ефективно використовувати потужність двигуна на різних швидкостях. Двигун найкраще працює в певному діапазоні обертів, але для рушання з місця та для швидкої їзди потрібна різна сила, яка передається на колеса. Саме тому використовується коробка передач. Усередині неї знаходяться шестерні різного розміру. Під час перемикання передач змінюється співвідношення між обертами двигуна та обертами коліс. На нижчих передачах автомобіль отримує більше тяги, а на вищих може рухатися швидше та економніше. У сучасних автомобілях коробка передач може бути механічною або автоматичною. В автоматичних коробках перемикання відбувається без участі водія завдяки роботі електроніки та гідравлічних систем.
2: Реклама.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росіяни атакували столицю дронами та балістичними ракетами. Міністр внутрішніх справ повідомив, що кількість загиблих зросла до 13. Понад 50 травмованих. Під завалами ще можуть перебувати люди. Одразу в декількох районах Києва виникли пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав завдані руйнування дуже серйозними. У червні Сили оборони уразили 11 російських нафтопереробних заводів. Крім уражених НПЗ, в приціл також потрапили 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пороми. Про це повідомило Міноборони. Ураження охопило територію від Криму до Краснодарського краю, до Західного Сибіру. Як це вдалося нашим захисникам попри наявність ворога протиповітряної оборони, у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Російське ППО на місці. Воно, на превеликий жаль, працює, але наші сили, наші добрі українські дрони, вдається виконувати такий маневр, називається прорив системи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що частина наших дронів, ракет втрачається, але є прорив системи протиповітряної оборони Російської Федерації, тому ми бачимо показники такі. Якщо будемо виносити саму систему протиповітряної оборони Російської Федерації, значить при прориві системи будемо втрачати менше наших добрих українських дронів і ракет. А це означає, що коефіцієнт ураження російських цілей буде тільки збільшуватись. Тому нам своє робити, і ми маємо всі розуміти, що то, що нема російської ППО, а то вона працює, але працюють наші креативні офіцери, люди, які роблять все для того, щоб як можна більше цілей на території Російської Федерації було уражено і знищено.
0: Суспільство.
1: Рівень схвалення Буданова в 2 рази вищий, ніж Єрмака. За результатами опитування рейтинг-групи, проведеного впродовж 30 травня та 3 червня, діяльність чинного керівника Офісу президента Буданова схвалюють 68% українців, а його попередник Андрій Єрмака підтримували всього 32% опитаних.
0: Львівщина.
1: Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у Львові. За даними поліції, мешканець Запорізької області вчора приблизно 23:30 здійснив 9 пострілів у повітря на вулиці Шевченка. Після цього він сів у автівку та поїхав у напрямку Яворова. Згодом у селі Бірки погрожував дівчині зброєю. Чоловіка розшукали та затримали за кілька годин. З авто вилучили помпову рушницю та набої. Постраждалих немає. Слідчі відкрили провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.
0: Спорт.
1: Минув 21-й ігровий день на чемпіонаті світу з футболу. Кому вдалося вирвати путівку в 1/8 мундіалю. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: з віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
1: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
6: Деталі на dragonpark.com.ua.
7: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7. Привіт.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині» разом з Оцтом «Рідний край».
2: Сьогодні поділюся рецептом консервованих помідорчиків. На дно 3-літрової банки потрібно покласти зелень петрушки, листя хрону, вишні і чорної смородини, перець чорний горошком, тухмяний перець, 2 штуки лаврового листа, горошки гірчиці і на кінець ножа корицю. Помідори поколоти і скласти в банку. Залити маринадом. На маринад беремо 1 літра води, 35 грам солі, 130 грам цукру, 50 мг якісного 9% столового оцту. Стерилізуємо 20 хвилин.
3: Реклама.
2: І головне, не забудьте вибрати якісний і перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама.
0: Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Львів, зустрічай! Вперше

0: 17.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.
9: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
10: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
11: Сьогодні в випуску розповім про результати матчів 21-го дня Чемпіонату світу з футболу, хто з ким зіграє в 1/8 фіналу Мундіалю та про новий світовий рекорд, який встановила українка.
12: Про футбол.
11: На Чемпіонаті світу з футболу відбулися чергові матчі 1/16 фіналу. Збірна Англії на останніх хвилинах поєдинку врятувалася від вильоту з Мундіалю та вирвала перемогу від Демократичної Республіки Конго 2-1. Бельгія виграла путівку до 1/8 фіналу у матчі проти Сенегалу на 3-2, а збірна Сполучених Штатів Америки у меншості обіграла Боснію Герцеговину з рахунком 2-0. Тож, на Чемпіонаті світу з футболу визначилася половина пар 1/8 фіналу. Це Парагвай – Франція, Канада – Марокко, Бразилія – Норвегія, Мексика – Англія. Матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу прийдуть 4-6 липня. Переможець пари Парагвай – Франція зіграє із сильнішою збірною в протистоянні між Канадою та Марокко, а переможці пар Бразилія, Норвегія та Мексика-Англія зійдуться в іншому чвертьфіналі Мундіалю.
12: Про теніс.
11: Вже сьогодні одразу дві українські тенісистки зіграють в одиночному розряді другого кола Вімблдону о 13 годині. Дар'я Снігур зіграє проти француженки Олії Жан-Жан. А не раніше 15.20 варто очікувати матч Марти Костюка проти нейтральної росіянки Ганни Блінкової.
12: Про спорт.
11: Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1,6 кілометра. Українка подолала цю смугу за 6 хвилин та 10 секунд. Попереднє досягнення було на 6 секунд довшим. До цього найкращий час належав литовській спортсменці Саді Айдіките, який вона встановила ще у 1990 році. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18.30.
12: Реклама.
13: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
14: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Радіо.
1: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
2: Глибоко під землею серед гіпсових пластів Тернопільщини розкинулось справжнє природне диво – печера Оптимістична. Це не просто підземний лабіринт, а найдовша у світі гіпсова печера. Її загальна досліджена довжина перевищує 267 кілометрів. І навіть це ще не межа. Печера досі приховує свої таємниці, адже не всі куточки розвідані. Вхід до печери розташовується поблизу села Королівка, а під землею відкривається цілий світ із гротів, вузьких ходів та просторих залів, прикрашених унікальними кристалічними утвореннями. Сталактити, геліктити та гіпсові кристали тут створюють фантастичні візерунки, наче витвори підземного мистецтва. Деякі зали та галереї мають поетичні назви – Чумацький шлях, Гонолулу, проспект Шевченка. Відкрили печеру у 1966 році львівські спелеологи, яких місцеві жителі прозвали «оптимістами». Так і з'явилася назва печери. Дослідження тривають і зараз, а до експедицій свого часу приєднувалися науковці з різних країн світу. У печері створено 15 підземних базових таборів, де спелеологи можуть відпочити та навіть приготувати їжу. Найвіддаленіший табір «Оазис» має запаси води та облаштовані місця для сну. Хоча в печері немає постійних підземних річок, але тут є унікальні озера – «Аквавіта», «Мрія», «Частинка Бога». Найбільше з них має площу 500 квадратних метрів і температуру води близько 7 градусів. Дивовижно, але рівень води в цих озерах не змінюється з моменту відкриття печери. «Оптимістична» вражає своєю різноманітністю. В одному районі коридори вузькі та темні, в іншому сяють білосніжні кристали. Деякі проходи настільки тісні, що їх можна долати лише навкарачки, а подекуди відкриваються просторі зали, де можна йти на повен зріст. Це місце манить дослідників і туристів, але потрапити сюди можна лише у складі спелеологічної експедиції. Для цього потрібна спеціальна підготовка, витривалість і, звісно, оптимізм.
3: Реклама.
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
3: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Цієї ночі росіяни масово атакували Україну. Основним напрямком удару була столиця. Отож, всього ворог запустив 74 ракети та 496 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 4 балістичні ракети «Іскандер-М», 32 крилаті ракети «Х-101», 8 крилатих ракет «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69» і 476 безпілотників. Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет, 12 ударних БПЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів на 18 локаціях. Інформацію щодо кількох ракет ще уточнюють. Вже 86 поранених у Києві внаслідок нічної атаки ворога. 70 із них госпіталізували, розповів міський голова Віталій Кличко. Наразі знаємо про 13 загиблих. У пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Вночі Сили оборони уразили нафтопереробний завод «Лукойл» Нижньогород «Нефтеорка Синтез» у російському Кстова. На його території виникла пожежа. У нашому генштабі повідомили, що попередньо влучили по установці первинної переробки нафти. Зазначу, це НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність – приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство, зокрема, забезпечує російські збройні сили. Також українські військові уразили склад безпілотників Росії на Запоріжжі, залізничне місто через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської та командно-спостережний пункт російських військ на Харківщині.
5: Політика.
6: Міністр оборони України закликав європейських партнерів спрямувати понад 6 мільярдів євро на оборону нашої армії. Михайло Федоров у листі звернувся до європейських партнерів із проханням взяти ці гроші з фонду миру на оборонні потреби України. Чи знайдуть наші партнери кошти на ці потреби? У коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
7: Перш за все, слід розуміти, що в принципі гроші у наших європейських партнерів є. І вже неодноразово виникали дискусії, що будь-яка підтримка України все рівно буде дешевшою, ніж витрати у разі поразки України і перенесення війни на територію європейських країн. Тому що європейські партнери розуміють, що війна не скінчиться в Україні, що після України будуть наступні фронти, і це буде вже Європейський Союз. Це буде або країни Балтії, або Фінляндія. Там є певні, скажімо так, активності Росії на кордоні. Або Польща, тобто це Калінінградська область і Сувалський коридор, але там Литва також зачіпається.
6: Ну і тому для європейських партнерів дешевше підтримати Україну, ніж самим бути у війні.
7: Тому думаю, що звернення пана Федорова, воно якраз і ґрунтується на розумінні того, що зараз для миру в Європі необхідна допомога Україні. Ось яка формула. Хочете миру у себе, допомагайте Україні і шукайте ці гроші. Не слід забувати, що які б не були потреби Україні, це все рівно значно менше, ніж те, що знадобиться у разі якихось військових дій на території Європейського Союзу.
5: Суспільство.
6: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі. 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинг-групи. Найбільше прихильників вступу до ЄС проживає на заході та в центрі країни, а також серед людей віком понад 51 рік. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів? Про це розкаже Мар'яна Панчак.
8: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчої неділі у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова з 5% до 11%. 6%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко 6%, Олександр Усик 4%, Дмитро Разумков 4%, Олексій Гончаренко 2%, Андрій Білецький 2%, Юлія Тимошенко 2%, Сергій Притула 2% та Юрій Бойко 1%.
5: Львівщина.
6: У Львові внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Личаківській. Львів'янин не впорався з керуванням мотоциклом, з'їхав з проїзної частини дороги та на узбіччя та перекинувся. Водій від отриманих травм помер на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини. У двох мешканок Львівської області лабораторно підтвердили тропічну малярію після відпочинку в Танзанії. Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко. Пацієнтки перебувають під наглядом лікарів. Загалом від початку року в регіоні зафіксували вже 4 подібні випадки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в програмі трек, який став однією з найемоційніших робіт у світі електронної сцени. Це «In and Out of Love» від Армін Ван Бюрен за участі Шарон де Адель. Композиція вийшла у 2008 році та увійшла до альбому «Imagine». Це історія про кохання, яке то наближається, то зникає, а ніжний вокал Шарон додає треку особливої глибини. Ця пісня, до речі, є типовим прикладом трансмузики, жанру електронної танцювальної музики швидким темпом, гіпнотичними мелодіями та емоційними підйомами, коли композиція ніби зависає, а потім вибухає потужним звучанням. Цікавий факт – кліп на пісню став одним із найпопулярніших в історії трансмузики на YouTube і зробив трек справжньою фестивальною класикою. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Партнер години «Лідея» – провідна насіннєва компанія України.
1: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку «Дженеросо» від компанії «Лідея» вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. «Дженеросо» – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. «Лідея» – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
2: Реклама на FM Галичина.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
9: Солодкі це вода для тебе.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
13: Політика.
14: У канцелярії президента Польщі назвали ескалацію ухвалення Верховної Ради закону про український національний пантеон, чи мають моральне право поляки обурюватися щодо створення цього пантеону. У коментарі для FM Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
15: Коли йдеться про якийсь один окремий випадок, який, можливо, десь там не дуже подобається полякам, хоча це, знову ж таки, була теж наша внутрішня справа, то це одне. Але якщо йдеться про таку засадничу річ, як пантеон героїв, то тут вже коментувати, диктувати, нав'язувати позицію однозначно не може і немає ніхто. А разом з тим, якщо оцінювати якісь такі подальші взаємини між нашими двома державами, то я мушу сумом констатувати, що власне з президентом Польщі найближчим часом навряд чи вдасться дійти до якогось конструктиву. Певна надія є тільки на уряд, на прем'єр-міністра, яким зараз є ще Дональд Туск.
13: Львівщина.
14: Неподалік від Жовкви водолази витягли тіло потопальника, як повідомили центральні рятувально-водолазні служби. Це сталося у селі Воля Висоцька в озері за 50 метрів від берега. Станом на 29 червня в водоймах Львівщини знайшли 17 загиблих, серед яких 3 дитини. На Дрогобичині затримали двох п'яних браконьєрів, які полювали свиноматку. Також попередньо відомо, що один із чоловіків перебував у розшуку за підозрою вчинені іншого злочину. На водії автомобіля поліцейський склад адмінматеріали за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння вилучили посвідчення водія. За незаконне полювання чоловіка може загрожувати штраф до 50 тисяч гривень.
13: Тернопільщина.
14: У Тернополі на вулиці Руській оновлюють схему дорожнього руху, мова про ділянку від Ставу до перекрестя вулиці Руської і Замкової. Там буде по дві смуги для руху транспорту в кожному напрямку, а також окрема смуга для паркування. Це дозволить впорядкувати рух, підвищити пропускну спроможність однієї з центральних вулиць міста та покращити безпеку дорожнього руху. Наразі автомобілі паркуються з обох боків приїжджої частини, що суттєво ускладнює рух транспорту та спричиняє затори упродовж дня.
13: Світ.
14: Рекордний бюджет на ракети та дрони отримає отримає армія Франції. Париж планує до 2030 року модернізувати свої збройні сили і для цього виділить з бюджету 436 мільярдів євро. Міністерка збройних сил Франції Катерін Готрен заявила, що держава заборгувала цей крок своїм громадянам. Війна високої інтенсивності повернулася у Європу. За її словами, співвідношення сил стає жорсткішим. Гібридні, кібернетичні, космічні та інформаційні загрози множаться.
16: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
17: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 29, в Ужгороді – 27, а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
16: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
18: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
16: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Давай.
1: Рідний край, столовий оцет, якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт». Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 11 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Львівщина.
7: У Львові комунальники хочуть підвищити ціни на воду. Наразі вартість тарифу становить 25 гривень 88 копійок за кубометр з ПДВ. Як зазначив директор Львіводоканалу Дмитро Ванькович, нестачу раніше покривали з бюджету міста. Йдеться про

0: 330 мільйонів за минулий рік. Тож наскільки зараз хочуть змінити вартість тарифу на воду, слухаємо далі.
1: Як я сказав, що по нашим розрахункам, для того, щоб забезпечити сталий розвиток підприємства, забезпечити і реновації, обов'язково 100% операційних витрат, і забезпечити інноваційний розвиток, реноваційний розвиток, то зменшення наших витрат, зменшення споживання електроенергії, зменшення втрат води, зменшення аварій, то тоді це в районі 100 і більше гривень мав би бути тариф. Але зараз ми говоримо про тариф, якщо ми говоримо про коригування витратей, таких як електрика, податки, паливо і заробітна плата, це йде мова десь в районі 57 гривень. 58-57 ми зараз якраз дорозраховуємо і будемо виходити вже до громадськості, вже коли буде встановлено. Тобто до 60 гривень.
0: Що думають львів'яни з цього приводу, чи виправданим є підвищення вартості тарифу, їхню думку почуєте у наступних випусках новин.
2: Війна.
0: Вже понад 90 поранених у Києві внаслідок нічної атаки ворога, 70 із них госпіталізували, розповів міський голова Віталій Кличко. Наразі знаємо про 13 загиблих. Про деталі цієї атаки розповів політолог Андрій Ткачук.
3: На жаль, ворог вдосконалює свою тактику нанесення ударів по наших містах, власне, для терору цивільного населення, тому що те, що ми бачимо сьогодні, те, що ми всі в Києві відчули, побачили і зрозуміли, величезна кількість, все фактично прилетіло сьогодні по цивільних об'єктах, удари по будинках, по лікарнях, по навіть біля станції метро були удари. Тому ми бачимо, що ворог в цьому плані вдосконалює тактику. В якому форматі? В тому, що є розуміння, що у нас є певні проблеми з засобами протиповітряної оборони. Не такі вже ж, якби хотілося росіянам, але не такі і все окей, як хотілося б нам.
0: Завтра у столиці оголосили День жолоба. На всіх комунальних будівлях міста приспустять прапори. Також міська влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У цей день заборонили будь-які розважальні заходи. Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання, сказав Зеленський. Він відреагував на нічний масований російський удар по Україні. За його словами, основною ціллю атаки був Київ. Також постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Черкащина. В окупованому Криму та Севастополі вночі лунала повітряна тривога через безпілотники. Супутники зафіксували пожежі на електропідстанціях Митяєв та Донузлав під Саками. Також чули вибухи біля Таврійської ТЕС та Сімферопольської ГРЕС. Про це пише Кримський Вітер.
2: Політика.
0: В італійському уряді запевнили, що не будуть блокувати включення у підсумкову декларацію саміту НАТО в Анкарі оголошення про фінансову допомогу Україні на наступний рік. Це питання також обговорили на засіданні E5 минулої середи у Берліні, коли німецький канцлер Фрідріх Мерц наголосив на намірі надіслати з Анкари сильний сигнал підтримки України у вигляді значного фінансування. На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікують, що члени Альянсу зобов'яжуться укласти нові контракти на постачання зброї на суму кілька мільярдів доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема, для України.
2: Рівненщина.
0: 15 поховань з рештками радянських воїнів знайшли у Малинові, що в Рівненській області, під час пошукових робіт на території Меморіалу Слави. Після перепоховання на території об'єкта планують вшанувати полеглих захисників України. Перепоховання здійснять за християнськими традиціями. Після отримання усіх дозвільних документів, ексгумації та перепоховання радянських воїнів на території меморіалу хочуть перенести портрети загиблих у російсько-українській війні військових із Млинівської громади.
2: Технології.
0: Vodafone попередив про можливі перебої, як заявили у прес-службі компанії. Через наслідки нічного російського удару можливі тимчасові перебої в роботі мережі фіксованого інтернету. Зокрема, можуть виникати труднощі з домашнім інтернетом, поповненням рахунку, роботою, контакт-центром.
2: Світ.
0: Іран та Сполучені Штати завершили раунд непрямих переговорів у Катарі. Ключові теми – Ормузька протока та розмороження активів Тегерана. Речник МЗС Катару заявив, що зустріч у Дусі забезпечила позитивний прогрес. Трамп додав, що обидві сторони досягають прогресу щодо можливих обмежень ядерної програми Ірану. Втім, за даними Reuters, ядерну програму не обговорювали на переговорах, адже Дівен сказав, що це питання обговорять пізніше. Ормузька протока. Початкова угода передбачає, що Іран та Сполучені Штати дозволять відновити сонопластво через неї.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: чуєш ці запальні ритми?
1: Самба!
0: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
1: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
0: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
1: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Одні з перших правителів Києва, про яких розповідають літописи. Їхні імена – Аскольд і Дір. Постаті легендарні, сповнені таємниць, суперечностей і загадок. Хто вони були? На це питання немає точної відповіді, навіть сьогодні. За повістю минулих літ Аскольд і Дір є дружинниками зварязького роду, тобто, можливо, скандинавського походження. Вони вирушили вниз по Дніпру, побачили Київ і вирішили тут залишитися. Прогнали або підкорили місцевих правителів і проголосили місто своїм. Це сталося десь у середині 9 століття. Саме з них, на думку багатьох істориків, починається історія Русі як держави. Хоча є думки, що Аскольд і Дір були нащадками легендарного князя Кия, засновника Києва. Тобто вони були місцевими князями. Під їхнім правлінням Київ став політичним і військовим центром. У літописах Аскольд згадується в зв'язку з одним із найгучніших військових походів того часу – походом на Константинополь у 860 році. Руський флот, за свідченнями візантійських документів, з'явився несподівано. Дійшли вони до стін столиці Візантії, а візантійський імператор був змушений перервати свій похід на Араб і повернутися, щоб захистити Константинополь. У цій ситуації візантійці були змушені укласти мир. Цей похід настільки вразив сучасників, що навіть візантійський патріарх Фотій писав про нього у своїх посланнях. І що ще цікавіше, саме після нього відбувалася перша спроба хрещення Русі. За однією з версій, Аскольд прийняв християнство з рук візантійських місіонерів. Це сталося за 100 років до хрещення Русі Володимиром Великим. Деякі історики вважають, що це хрещення було особистим, а не масовим. Проте деякі стверджують, що це була перша спроба християнізації держави. Проте язичницькі волхви не могли з цим змиритися і почали готувати змову. Літопис розповідає, що в 882 році князь Олег за запрошенням київських волхвів вирушив з Новгорода, щоб підкорити Київ. Він виманив Аскольда й Діра з міста, показав маленького Ігоря, нащадка Рюрика, і сказав: «Ви не князі і не роду княжого». Після цього їх обох убили. З того часу починається нова історія Русі. Однією із загадок, пов'язаних з Аскольдом і Діром, є, чи були вони двома різними людьми, чи це одне ім'я з часом поділене на дві постаті. Є теорія, що це може бути одна особа, а ім'я Дір могло бути титулом або помилковим додатком у пізніших літописах. Хоча в історії вони увійшли як співкнязі, що правили разом. Що ми знаємо точно, вони були ще до Рюрика, до Олега і до Ігоря. І саме з них почалась історія Русі.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
4: Коли про їжу вже подбали.
3: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
4: А якщо гостей багато?
3: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
4: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
7: Новини економіки на FM Галичина.
8: Сьогодні в випуску розповім про здорожчання курсу долара, зростання цін на харчові продукти, підвищення заробітної плати штатних працівників та не лише.
7: Курс валют.
8: Сьогодні на валютному ринку долар подорожчав, а от євро постійно коливається в обмінниках американську валюту. Зараз продають у середньому по 44 гривні 80 копійок, а європейську по 51 гривні 35 копійок. Якщо плануєте купувати долари, найвигідніший курс у мобільних застосунках банків наразі становить 45 гривень. За дешевшим євро також варто зазирнути у банківські додатки, де його ціна стартує від 51 гривні 35 копійок. Здати валюту з найбільшою вигодою сьогодні можна в курс в касах окремих фінустанов. Там за американську валюту дають майже 45 гривень, а за європейську – 51 гривню 20 копійок.
7: Ціни.
8: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчі. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
9: Цей рік очікується практично такий самий позорний групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
7: Ринок праці.
8: У травні середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла на 1,5% і склала майже 31 тисячу гривень. Державна служба статистики зафіксувала найвищі доходи у жителів столиці та Київської області. Водночас найменші оклади отримають працівники у Кіровоградській та Чернівецькій областях. Традиційним лідером за рівнем заробітків залишається сектор інформації та телекомунікацій, тоді як медична сфера демонструє найнижчі показники. При цьому станом на початок червня підприємства країни накопичили понад 3,5 мільярди гривень заборгованості перед своїми працівниками. За останні роки Україна побудувала понад 4 гігавати нових сонячних електростанцій, що повністю перекрило втрачені через окупацію та обстріли потужності. Українські торговці, логістичні компанії та житлові кооперативи встановлюють сонячні панелі на дахах своїх об'єктів для особистого споживання. Окрім того, під час війни громадяни удвічі збільшили кількість домашніх сонячних станцій, які під'єднали до загальної енергомережі. Схожі позитивні тенденції відновлення демонструє і вітрова енергетика, де темпи будівництва нових потужностей суттєво прискорилися вже на початку року.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
10: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 29, в Ужгороді 27. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12-й.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шмякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Кількість загиблих внаслідок атаки по Києву зросла до 17 людей. Про це повідомили в ДСНС. Відомо про понад 90 поранених. У Дарницькому районі триває пошукова рятувальна операція. Там зафіксували найбільше руйнувань, було пряме влучання у кілька житлових будинків.
6: Львівщина.
7: У Львові комунальники хочуть підвищити ціни на воду майже вдвічі. Наразі вартість тарифу становить 25 гривень 88 копійок за кубометр з ПДВ. Що думають львів'яни з цього приводу, чи виправданим є підвищення вартості тарифу, їхню думку зараз почуєте.
8: Ви працюєте, отримуєте зарплату. От вам приходять і кажуть, а ви знаєте, ми вам не можемо стільки платити, ми будемо платити менше. Це вас тішить? Ні. Ти не можна тішитись тому, що тебе робить бідним.
9: Водопровідна вода ніяк. Тверда вода, не фільтрована. Коли після ремонту вона йде взагалі руда з піском, і то довгий час. Мережі стоїть.
10: А ви б готові були переплачувати цю ціну, якби якість будемо краще?
9: Ні, пенсіонерка, це взагалі задорого.
11: У нас там насправді дуже сильно грязь. Вона така тече жовтого, яскраво жовтого кольору. І тому ясно, що ми не задоволені. Це всі не задоволені, оскільки вода платна, розумієте, а якість води дуже погана. Якщо б якість води відповідала, то...
12: Якість не покращена. Якби покращили якість, то можна було б говорити. А так просто піднімають ціни, тому що ціни, все дорого. Так, і дорого, і пенсії маленькі, і як жити, як виживати.
13: Хто тішиться підвищенням ці? Та ніхто. Серед них перший я.
7: На чотирьох вулицях Львова впровадять односторонній рух, де саме знає Мар'яна Панчак.
14: В міському управлінні безпеки та вуличної інфраструктури зазначили, що на вулиці Данила Апостола односторонній рух запровадять на ділянці від будинку номер 11 до будинку номер 16 у напрямку до вулиці Проектованої 1. Крім того, тут продовжать автобусний маршрут номер 17 з облаштуванням зупинки та місця для відстою. Зміни мають впровадити до кінця серпня. Односторонній рух також запровадять на вулицях Сніжна, Мосяжна та Звенигородська. За зверненням патрульної поліції тут впровадять односторонній рух і створять так зване квазі-кільце. Рух від вулиці Чорноморської спрямують через вулицю Мосяжну, далі на вулицю Звенигородську та вулицю Сніжну. Зміни мають почати діяти до 1 серпня.
7: І з початком літніх канікул на вулицях Львова побільшало дітей, які просять милостиню. Причини, чому дитина жебракує, можуть бути різними. Складні життєві обставини в сім'ї, бідність, неналежне виконання батьками своїх обов'язків або свідоме втягнення дитини у жебрацтво з метою отримати гроші. Розповів керівник управління служби у справах дітей Львова Володимир Фридрак. Якщо дитина перебуває без нагляду дорослих, просить милостиню або її ситуація викликає занепокоєння, не давайте їй кошти, повідомте про це поліцію за номером 102. Зверніться до служби у справах дітей або органу опіки та піклування за можливості повідомити місце, час, приблизний вік дитини, її зовнішній вигляд та інші деталі, які допоможуть швидше встановити обставини. Не варто самостійно з'ясовувати стосунки з дорослими, які можуть перебувати поруч із дитиною, або намагатися силами забрати її. В таких ситуаціях мають діяти правоохоронці та соціальні служби.
6: Тернопільщина.
7: У Тернополі штрафуватимуть перевізників за вимкнені кондиціонери. Якщо на вулиці плюс 25 і вище, в автобусі чи тролейбусі вимкнений кондиціонер за умови його наявності, перевізник платитиме 2000 гривень штрафу за кожен день порушення у кожному окремому транспорті. Порушення фіксуватимуть уповноважені контролери спеціальним актом із зазначенням дати, часу, номера та маршруту.
6: Рівненщина.
7: Через дорожню роботу у Рівному на перехресті вулиці Степана Бандери, княгині Ольги, значно ускладений рух. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Врахуйте цю інформацію та шукайте альтернативні маршрути. Також буде ускладений рух на вулиці Корненській та Кулика і Гудачика.
6: Економіка.
7: У червні Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету рекордні 78,1 мільярда гривень митних платежів. Цей результат є найвищим місячним показником за весь час дії воєнного стану. Митники виконали очікуваний план надходжень на більш ніж 100% порівняно з червнем минулого року. Сума зборів зросла на 21,2 мільярда гривень. Загалом за перші 6 місяців цього року відомство вже спрямувало до скарбниці понад 420 мільярдів гривень.
6: We'll be right back.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
1: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
0: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
2: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Львів, зустрічай! Вперше

0: 19.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
7: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: нинішнього часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 13-та година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Через російські обстріли постраждали енергооб'єкти ДТЕК у Києві. Частина киян наразі без світла. Там додали, що енергетики виїхали на місце в Лучані. Щойно це стало можливим. І нагадаю, внаслідок російської атаки на столицю 13 людей загинуло, ще понад 90 травмовано. У Деснянському районі тривають пошукові рятувальні роботи. Після масованої атаки на Київ висока представниця ЄС Кая Калас запропонувала запровадити додаткові санкції проти Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу, каже, це саме той підхід, до якого ми закликали. Сильне стримування потребує активних дій. Україна могла вперше застосувати у бойових умовах власну балістичну ракету далекої дії для удару по території Росії. Журналісти видання Bloomberg звернули увагу на зведення Міністерства оборони Росії, в якому йдеться, що їхня ППО нібито збила далекобійну оперативно-тактичну ракету, а також 7 авіабомби і понад 600 дронів. При цьому Москві не назвали тип ракети та не навели жодних подробиць події. Київ також офіційно не підтверджував використання балістики. Агентство наголосило, що заява росіян з'явилася на тлі новин від української оборони компанії.
8: Трирічного юнакам. Також жертвами води та спеки цими днями стали підлітки. Відомо про загибель 15-річного хлопця. А кількома днями раніше на озері Піщани у Новояворівську потонула дитина 2012 року народження. Чому трапляються такі випадки та через що відпочинок завершується фатально, розповів начальник Центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області Роман Фіце.
9: Вся проблема в таких нещасних випадках.

0: тіло розігріти, вода була не прогріта. Я вважаю, що найбільш проблемне для нашої служби разом з ДСНС є Ясенський кар'єр. Розумієте, немає обладнання, бо місцеві органи самоврядування не подалися для того, щоб там облаштувати якийсь рятувальний пост. Рятувальників це однозначно не вистачає. Техніка не витримує, люди витримують. В першу чергу, що відкриваються дверки машини чи дитини відразу в воду. Це така проблема. Я вже мочу другу причину спиртне. Прошу всіх, хто приїжджає, зайти відразу пригнати воду, поступово зайти, умитися.
1: Детальніше про невтішні цифри та масштаби проблем розповів підполковник служби цивільного захисту, головний інспектор головного управління ДСНС України у Львівській області Дмитро Протон.
2: Що в нас значний ріст загиблих людей на воді. З початку року ми вже маємо 21 загиблого, з них троє дітей. За аналогічний період у нас є 14 людей, двоє дітей. Якщо взяти за 25 рік, це в нас є 45 людей, з них шестеро дітей.
3: У Новому Роздолі через вімкнене радіо загорілася квартира. Як повідомили в ДСНС Львівщини, вчора у 9-поверховому будинку сталася пожежа. Ймовірною причиною стало коротке замикання. Власника квартири госпіталізували через отруєння димом, а займання ліквідували ще до прибуття рятувальників. Галицький районний суд Львова стягнув з Львів електротрансу на користь безхатька 1 мільйон гривень моральної шкоди. ДТП сталося ще у 2024 році на трамвайній зупинці на вулиці Підвальній. Водійка, коли зачиняла двері трамвая, затиснула ними праву руку чоловіка, а той якраз заходив через передні двері. Після цього вона рушила, безхатько вивільнив руку з дверей, впав на приїзну частину, де на нього наїхав трамвай. Йому ампутували обидві ноги, суд визнав водійку винною та призначив її покарання у вигляді 4 роки ув'язнення без позбавлення права керувати транспортними засобами, але жінці замінили покарання іспитовим строком на 2 роки.
4: Тернопільщина.
3: Жителька Тернополя втратила понад 370 тисяч гривень через шахраїв. Як повідомили у поліції, жінка через соцмережі познайомилася із чоловіком, який представився іноземним військовим. Він пообіцяв прислати різні коштовності, але для отримання посилки вона нібито мала сплачувати певний відсоток від вказаної чоловіком вартості. Протягом місяця вона перерахувала кошти на його власні рахунки і лише згодом зрозуміла, що її ошукали. У мережі шириться інформація, що росіян впав ворожий вертоліт К-52. Наразі очікуємо на офіційне підтвердження.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
3: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Крозбах – Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Крозбах – Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Мінімальний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».

0: бажай.
1: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ЗАГ. Львів. Шота Руставелі, 7. ЗАГ.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: Партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 14 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: Паливна криза у Росії, спричинена українськими ударами по нафтопереробних заводах, призвела до різкого зростання попиту на встановлення газобалонного обладнання на автомобілі. Однак виробники такого обладнання та профільні сервіси-центри виявилися не готовими до такого ажіотажу. Про це пише Moscow Times. Зокрема, у червні кількість заявок на переобладнання автомобілів зросла на 35% порівняно із березнем-квітнем. Водночас черга на встановлення газового обладнання розтягнулася вже на 3 місяці. Про таке розповіла керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлія Павицька.
5: На мою думку, Росія якраз цього разу входить в системну паливну кризу, оскільки цього разу насправді їм доволі складніше її подолати. І у них дійсно ми бачимо сукупність факторів, які не дозволяють швидко їм це подолати. І тут, власне, головною відмінністю є те, що цього разу українські атаки є дуже системні. Кримський півострів, він фактично залишається відрізаний від материкової окупованої частини України. Відповідно, логістичні спроможності швидко відновити обсяги доступного палива для населення, вони є критично обмеженими.
1: Політика.
4: Китай закликав Росію та Україну відновити переговори для завершення війни. Пекін нібито готовий сприяти мирному врегулюванню. Та чи дійсно Китай може допомогти у просуванні переговорів, розповіла експертка з питань Східної Азії Наталія Плаксієнко-Бутирська.
6: Я не бачу бажання Пекіну заходити в переговорний трек. Оця двозначність Китаю щодо ставлення до війни, щодо сприйняття жертви агресору, щодо різночитання і трактування статуту ООН на російський лад, вона вказує на те, що Китай далекий від того, аби бути справедливим переговорником і далекий до того, щоб бути тією стороною, яка є незаангажованою. Для Китаю Росія є, звичайно, значно ближчим партнером. І відповідно, коли ми говоримо там про бажання Китаю вступити в переговорний трек, ми повинні чітко розуміти, що Китай не хоче брати на себе тяжку роботу. Ту, де не буде успіху. Російсько-українська війна – це якраз дуже тяжка робота, де потрібно дуже трудитися і не обов'язково ти отримаєш успіх. Він не буде брати на себе такі обов'язки.
1: Тернопільщина.
4: У Тернополі впродовж червня зафіксували 32 випадки незаконного паркування на місцях для родин героїв та родичів безвісти зниклих військових. Йдеться про паркомісця на бульварі Тараса Шевченка, позначені спеціальними табличками. На водіїв, які залишали автомобілі на цих місцях, склали постанови про адміністративне порушення. Нагадаю, спеціальні паркомісця облаштували восени минулого року біля драматичного театру та біля арки при в'їзді до управління Міністерства внутрішніх справ для зручного доступу.

0: родин до Алеї пам'яті.
1: Львівщина.
0: На Львівщині чоловіка, який двічі отримав виплати на купівлю житла від держави, підозрюють у шахрайстві. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік незаконно отримав понад 2 мільйони гривень державної компенсації, щоб придбати житло. Він приховав, що вже отримав підтримку для купівлі квартири та повторно подав документи на грошову компенсацію. 49-річний житель одночасно барабував на квартирному обліку у двох містах – у Бродах та у Вінниці. Водночас, за даними правоохоронців, колишній член профільної комісії проявив службову недбалість. Він не зробив жодної перевірки щодо підстав зміни реєстрації чи майнового стану цього чоловіка. Так, у серпні минулого року на рахунок чоловіка надійшло 2,6 мільйона гривень, за які він придбав квартиру у Тернополі. Наразі посадовцю інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. А отримувачу компенсації – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. На кількох вулицях Львова гарячої води не буде ще майже два тижні. Це пов'язане із реконструкцією теплової мережі у межах підготовки до опалювального сезону. Відключення триватиме до 13 липня у будинках за вулицями Єфремова, Княгині Ольги, Сахарова, Стрийська, Лазаренка та Куликівська. Повний список можете знайти на сайті «Львівтеплоенерго». На трасі Львів-Краківець виявили польського перевізника порушника. Під час рейдової перевірки іноземний перевізник із Польщі транспортував вантаж між населеними пунктами України без відповідного на те погодження. Про це повідомили в Укртрансбезпеці. За виявлене порушення інспектори склали акт та винесли постанову. Наразі передбачена за це відповідальність становить 17 тисяч гривень. У Львові на вулиці Богданівській обмежили рух автомобілів. Сьогодні до 23-ї там ліквідують аварію на колекторі. Для ремонтних робіт перекрили смугу напрямку до вулиці Пластової. Як повідомили у Львівводоканалі, причиною ремонтних робіт став провал плити на каналізаційному колекторі. Зараз на місці працюють аварійні бригади підприємствам, які усувають пошкодження.
1: Волинь.
0: На Світязі водна поліція масово штрафує відпочивальників. Найчастіше за відсутність рятувальних жилетів під час катання на катамаранах, човнах та сапах. Штраф за таке порушення становить 425 гривень. Якщо людину ловлять повторно впродовж року, сума зростає до 850 гривень. У вихідні та під час масових заходів, зокрема фестивалів, коли на водоймах найбільше людей, водна поліція патрулює у посиленому режимі.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
3: Коли про їжу вже подбали.
2: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
3: А якщо гостей багато?
2: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
3: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 15 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Економіка.
7: Союзники внесли понад 6 мільярдів доларів на зброю для України. Це сума внесків за час роботи механізму Pearl. В межах цієї програми купують американську зброю для України. Як розповіла посол України в НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю «Європейській правді», внески зробили 25 держав-членів Альянсу, деякі з них і по кілька разів. Водночас до ініціативи вже приєдналися Австралія, Нова Зеландія та Японія. На останньому засіданні Рамштайн оголосили рекордний пакет внесків понад 1 мільярд доларів. А минулого тижня кошти виділила Фінляндія та ще одна держава не публічно.
8: Політика.
7: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо. На жаль, українські діти сьогодні знають види сучасних бойових ракет краще, ніж мешканці будь-яких інших гарячих точок світу. Так вважає народний депутат України Микола Княжицький. За його словами, росіяни готові фактично спалювати майбутнє власної країни заради вбивства українських сімей, руйнування домівок, нищення дитячих садків та лікарень. І, на жаль, ця війна не закінчиться найближчим часом. Тому, як додав Княжицький, замість пошуку виграшних стратегій для виборчих кампаній необхідно зосередитися на способах об'єднання країни та її підготовці до тривалого захисту.
8: Світ.
7: У понад третини поляків ставлення до українців змінилося найгірше. Мова про 33,6% громадян Польщі. Про це свідчать результати опитування «Ібріс», проведеного для газети «Речі Посполіта». Згідно з ним, лише 2% визнали, що їхнє ставлення до українців змінилося на краще. Більшість поляків, понад 60%, вважає, що останні події між урядами країн не впливають на їхню оцінку. І ще 3,9% не мають думки з цього приводу.
8: Рівненщина.
7: Неподалік Рівного маршрутка зіткнулася з потягом. Є загиблі. Трагедія трапилася сьогодні приблизно годину тому у селищі Квасилів. За даними правоохоронців, на місці події працюють поліцейські та усі екстрені служби. Наразі відомо про 3 загиблих. Окрім того, є травмовані. Їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії наразі встановлюють. Як розповіли в «Укрзалізниці», рух на цій ділянці обмежили. 17 людей загинули на водоймах Рівненщини від початку року. Серед них 5 дітей. Найчастіше причинами утоплення стають купання у необлаштованих місцях, перебування у воді в стані алкогольного сп'яніння та нехтування правилами безпеки. Про це розповів заступник начальника ДСНС Рівненщини Олег Панюк. А от де рівняни можуть купатися безпечно, зараз почуємо.
9: На території нашої області визначено 14 місць маси відпочинку населення на водних об'єктах. А саме це Рівненський район, у нас 7 пляжів, Дубинському районі 5 пляжів, в Варежському районі 2 пляжі, в Сарненському районі такі місця не визначені. Чим якби відрізняється місце визначене від стихійного місця, а саме там передбачається, як мінімум, це чергування рятувальників, безпечний рельєф самого берегової лінії, обов'язково проводиться перед початком сезону обстеження дна водолазами. Однак, вважаючи на те, що наша область достатня на водойми і населені пункти розкидані, люди, звичайно, знаходять собі різні місцини, де можна скупатися в жарку погоду. Однак, на жаль, ви бачите сумну статистику, до чого такі випадки можуть призвести.
8: Львівщина.
7: Омбудсман повідомив про зростання кількості звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації. Львівщина – серед найпроблемніших регіонів. У Львівській обласній військовій адміністрації оприлюднили свою позицію. Як повідомив керівник апарату ОВА Тарас Грені, висновок про те, що Львівщина входить до переліку областей із найгострішими порушеннями прав людини з боку ТЦК, є гучним. Однак, на його думку, базується насамперед на кількості звернень до офісу омбудсмена. Він вважає, що оцінювати процес мобілізації виключно через через призму прав людини, неправильно, адже Україна перебуває в умовах повномасштабної війни. За словами посадовця, нинішня система мобілізації не є ідеальною, однак потребує змін. А поряд із правами громадян мають бути і обов'язки. Додам, Лубінець заявив, що найкритичнішу ситуацію з порушенням прав людини під час мобілізації нині фіксують в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. У Львові зафіксували тимчасові перебої у роботі сервісів «Леокарт». Не працює додаток і поповнення карток. У чому причина, знає наша Ольга Салабай.
1: У світі фіксують збій у роботі мережевої інфраструктури Cloudflare, який впливає на доступність низки онлайн-ресурсів. Через це також виникли тимчасові проблеми з роботою окремих сервісів «Леокарт». Наразі тривають аварійні роботи з їхнього відновлення. Тимчасово недоступні мобільний додаток «Леокарт», поповнення транспортних «Леокарт», купівля абонементів на проїзд, купівля загальних транспортних «Леокарт», видача персоналізованих транспортних «Леокарт». Водночас у звичному режимі працює валідація проїзду у громадському транспорті за допомогою транспортних «Леокарт», банківських карток, пристроїв з Apple Pay і Google Play, квитків, придбаних у водія. В «Леокарт» перепросили пасажирів за тимчасові незручності та повідомили, що про відновлення роботи сервісів повідомлять додатково.
7: І щойно стало відомо, на Рівненщині вже четверо загиблих внаслідок зіткнення потяга та пасажирського автобуса. Трагедія трапилася сьогодні приблизно годину тому у селищі Квасилів. На місці продовжує працювати поліція.
8: Тернопільщина.
7: У Тернополі через пожежу сміттям загорілися гаражі. Вогонь спалахнув на вулиці Довженка. Пожежа охопила 100 квадратних метрів, пошкодила 5 гаражів. Рятувальники не допустили подальшого поширення полум'я та врятували 4 гаражі та 2 автомобілі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.
12: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
13: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
4: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму

0: Паблік. Початок о 19.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?

0: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Україна не ділиться із Польщею дроновими технологіями. Київ надає пріоритет історичним суперечкам. Про таке заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Обговоренням щодо передачі Києву винищувачів МіГ-29 в обмін на дронові технології тривають уже кілька місяців. І зі слів міністра, Україна раніше погодилася на таке рішення, але сьогодні не дотримується домовленості.
7: Рівненщина.
6: Кількість жертв в аварії неподалік Рівного зросла. Наразі відомо про 4 загиблих. Також є багато поранених, серед них і діти. Мова про зіткнення пасажирського автобуса та потяга у селищі Квасилів. Більше у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця ДСНС області Дарія Мілютіна.
8: Рятувальники працюють на місці дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутного автобуса та потяга. Сьогодні близько 14:00 на залізничному переїзді в селищі Квасилів сталося ДТП. На місці події працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Надзвичайники проводять аварійно рятувальні роботи, надають допомогу постраждалим і деблоковують тіла загиблих. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули 4 особи, ще 13 травмовані. Інформація є попередньою та уточнюється.
6: Додам, вже оприлюднили відео з камери спостереження неподалік залізничного переїзду, де трапилась трагедія. На кадрах видно, що переїзд не закрили. Кілька машин їдуть через нього, попри те, що потяг на великій швидкості наближався. Чому не закрили переїзд, наразі невідомо.
7: Кримінал.
6: СБУ та правоохоронці Польщі викрили 11 осіб, які на замовлення Росії організовували проплачені антиукраїнські мітинги у Європейському Союзі. Йдеться про 5 псевдоакцій протесту, інспірованих та проплачених Кремлем у Варшаві та Вроцлаві. Як з'ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по $100-200 за одноразову участь у так званій масовці. Серед них 2 громадян Білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені як організатори. Організовані РФ вуличні псевдопротести у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені, а також на підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС. Наразі усіх викритих організаторів депортували до країн походження.
7: Світ.
6: Співробітника польського агентства внутрішньої безпеки затримали у Вроцлаві у Варшаві. Перепрошую, громадянина Білорусі та поляка за підозрою у шпигунстві. Про це пише Посад Ньюс. Чоловіка знімали фото та відео заходів білоруської меншини у Польщі і передавали ці матеріали іноземній розвідці. Слідчі з'ясували, що режим Олександра Лукашенка планував використати ці кадри для своєї пропаганди та залякування іммігрантів. Наразі суд заарештував білоруса на 3 місяці. Стосовно громадянина Польщі, прокурор застосував поліцейський нагляд і заборонив йому виїзд з країни.
7: Суспільство.
6: Українці масово скаржаться на спеку у вагонах «Укрзалізниці». У соціальних мережах пишуть не лише про відсутність кондиціонерів, а й те, що не можуть відкрити вікна. В «Укрзалізниці» відповіли на усі ці скарги. Команда уточнила, що інформація, чи обладнаний вагон кондиціонером, вказана у квитках, і такі можна обрати при купівлі квитків. Про несправність кондиціонера потрібно повідомити начальнику поїзда, або можна поскаржитися в застосунку «Укрзалізниці». У команді додали, що не можуть прибрати з вжитку усі вагони без кондиціонерів. Адже через це зникнуть тисячі місця, відповідно, громадяни не зможуть купити квитки. Щодо закритих вікон, треба обов'язково повідомляти провідника або начальника поїзду, якщо вони не відкриваються. Якщо таку несправність можна усунути в дорозі, це, кажуть, в «Укрзалізниці» зроблять. Якщо ж ні, її зафіксують для ремонту у найближчому пасажирському депо. За наявності вільних місць вас також можуть пересадити до іншого вагона або на інше місце в межах потяга.
7: Львівщина.
6: «Львівелектротранс» витратив 60 мільйонів гривень на оновлення автопарку. Серед змін – заміна радянської застарілої та аварійної техніки. Це має забезпечити безперебійний рух трамваїв та пришвидшити ліквідацію аварійних ситуацій. Детальніше про теми, звідки такі гроші на оновлення, у коментарі для ФМ Галичина розповіла директорка «Львівелектротрансу» Ірина Іванишин.
9: Дана програма у нас здійснюється відповідно до кредитування 5-7-9. Ми кредитуємо спільно з «Укргазбанку». Відповідно, має маємо можливість розтермінувати навантаження на підприємство фінансове. Нам не потрібно платити вже. Ми маємо розтермінування на 5 років. Це означає, що ми щомісяця сплачуємо, до прикладу, 400 тисяч гривень. Зараз, відповідно, буде зменшення з кожним місяцем. Крім техніки, ми покращуємо умови праці нашим працівникам. Зокрема, оновлення 10 одиниць транспорту. Як результат, це є 16% оновлення нашого автотранспортного парку.
6: Часом у Львові хочуть підвищити тариф на воду. Львівводоканал пропонує 100 гривень за кубометр. Кажуть, цей тариф покриватиме витрати на електроенергію, паливо, реагенти, зарплату, ремонти та модернізацію обладнання. Підвищення вартості дозволить підприємствам не лише усувати аварії, а й інвестувати в розвиток інфраструктури. Чинний тариф, кажуть, не покриває навіть поточних витрат. Сьогодні підприємство працює за рахунок підтримки міста, тобто коштом податків мешканців та підприємства Львова. Водоканал передав розрахунки до мерія. Остаточне рішення щодо нового тарифу ухвалюватиме виконавчий комітет міста.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Сьогодні розкриваємо секрети картини «Корабель дурнів» авторства Єроміна Босха. Він зображає човен, у якому немає жодного капітана і жодного чіткого курсу. Люди на борту їдять, п'ють і грають музику, ніби подорож є святом, а не рухом у невідомість. Ця сцена походить із середньовічного символу – корабля дурнів, який означав суспільство без морального орієнтира. Босх перетворює цю ідею на візуальну історію, де кожна деталь працює як натяк. На полотні відчувається дивне поєднання святковості та занепаду. У центрі уваги не героїчна дія, а повна відсутність контролю. Постаті виглядають захопленими миттю, але не усвідомлюють напрямку руху. Для Босха це типова алегорія людської сліпоти і слабкості перед спокусами. Деякі дослідники пов'язують образ із критикою духовної і соціальної розпорошеності свого часу. Картина зберігається в колекції Лувру в Парижі. Її точна дата створення невідома, але зазвичай її відносять до початку 16 століття. Як і багато робіт Босха, вона насичена дрібними символами, які можна довго розглядати. Кожна фігура виглядає частиною хаотичної, але продуманої системи. Сам човен у творі стає метафорою людського життя без керма. Глядач ніби опиняється поруч із цими людьми і бачить їхню безтурботність зблизька. І саме це створює відчуття тривожної притчі, замаскованої під сцену веселощів. Якщо вас також цікавить мистецтво, рекомендуємо завітати у Львові до Zenek Art Gallery.
1: Реклама. Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG. Львів. Шота Руставелі. 7. ZAG.
3: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
3: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
4: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Політика.
7: Європейський Союз готується терміново ухвалити пакет санкцій проти Росії за удар по Києву. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, сьогоднішній черговий масований обстріл отримав швидку реакцію з боку Євросоюзу, де вже оголосили про підготовку нової санкційної відповіді. Голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що самих лише слів засудження сьогодні недостатньо, і анонсувала запровадження додаткових обмежень проти компаній, які підтримують та фінансують російський військово-промисловий комплекс.
8: Львівщина.
7: На Львівщині стартував ремонт місцевих доріг одразу у трьох районах – Дрогобицькому, Стрийському та Шептицькому. Найбільше проблемні ділянки відновлюють за коштом державного та місцевих бюджетів. Більше знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
9: Дорожня техніка наразі працює на трьох локаціях. Ремонтники оновлюють покриття у межах села Боб'ятин на дорозі Шарпенці – Тартаків, біля села Монастирець на автошляху до Вуглука – Конюхів, а також між селом Рівне та селищем Меденичі. На цих ділянках укладають суцільні карти з асфальтобетону, щоб перекрити найбільші вибоїни. Загалом від початку червня область отримала з держбюджету майже 367 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання шляхів. У межах цієї програми в регіоні планують відновити 22 проблемні відрізки дороги. Нове покриття покращить сполучення між громадами, тож водіїв закликають зважати на ремонтні роботи та бути обережними.
7: Львівська митниця у червні перерахувала до державного бюджету більше 11 мільярдів гривень. Це на 1,7 мільярда гривень більше, ніж у травні. За інформацією митниці, впродовж місяця через пункти пропуску оформили імпортні товари загальною масою 337 тисяч тонн на суму 82 мільярди гривень. Також зафіксували 180 випадків порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень, за якими склали протоколи, становить 30 мільйонів гривень. На Львівщині оштрафували дві компанії за змову на закупівлі двигунів для Львівського автотранспортного підприємства номер 1. Антимонопольний комітет України виявив змову організації під час тендеру, а це могло вплинути на результати закупівлі та усунути конкурентів. Обоє товариства штрафували на 136 тисяч гривень. Також впродовж трьох років після притягнення до відповідальності за спотворення тендерів компанії можуть відмовляти в участі у процедурах публічних закупівель. На Львівщині створили охоронну зону площею 56 гектарів для захисту червонокнижної рослини. Йдеться про підсніжники і білосніжні. Нову охоронну зону виділили на околицях села Малихів. Основною метою створення є юридичний захист стабільної популяції підсніжника білосніжного через зменшення господарського навантаження на територію, а також через людей, що його систематично зривають.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
10: Погода.
7: у західних областях. Сьогодні сонячно, місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 29, в Ужгороді плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
10: Крафтове пиво Саханова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Україна могла використати власну балістичну ракету для удару по Росії. Це перший такий можливий випадок, пише видання Bloomberg. Відомо, що Москва заявила про нібито збиття своєї ППО операційно-тактичної ракети великої дальності за останні 24 години. Також до цього переліку російське Міноборони додало 7 керованих бомб та 602 дрони. Така заява Росії з'явилася на тлі анонсу української оборонної компанії Firepoint про майбутнє випробування балістичної ракети FP-9. Вона спроможна бити вглиб Росії на 850 кілометрів. Війна в Україні вже перебуває у вирішальній фазі. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню «Шпігель». За його словами, зараз Україна потребує фінансування для виробництва зброї. Пісторіус також підкреслив, що зменшувати темпи виділення грошей Києвом не можна. Нагадаю, Борис Пісторіус заявляв, що Берлін виділить 300 мільйонів євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України.
4: Кримінал.
5: Поліція проводить обшуки в обмінниках «Мані-24», тривають слідчі дії. Раніше журналісти-розслідувачі «Бігус.Інфо» з'ясували, що в установи великі борги. Власник Андрій Смірнова визнав, що кошти нових клієнтів використовують для виплат старим. Сума втрат клієнтів «Мані-24/7» вже сягнула приблизно 10 мільйонів доларів. І, як стало відомо виданню «Бігус.Інфо», правоохоронці провели обшуки в 14 обмінниках «Мані-24/7», а також за домашніми адресами фігурантів. І ще раніше журналісти з'ясували, що установа працювала без ліцензії, фактично в чорну.
4: Світ.
5: Поблизу турецького міста Трабзон на узбережжі Чорного моря впав безпілотник із бойовою частиною. Про це пише CNN. Апарат влетів у дерево та вибухнув, після чого місцеві правоохоронці забрали його уламки на експертизу. За попередніми висновками фахівців, дрон міг нести приблизно 5 кілограмів вибухівки. Правоохоронці попередньо ідентифікували безпілотник як український. У разі підтвердження це буде першим випадком, коли український дрон впав на території Туреччини. Литва розробляє додаткові плани та заходи реагування на можливі дії та провокації з боку Росії. Про це заявили у Міноборони країни. Там зазначили, що ці провокації можуть бути гібридними, наприклад, появами зелених чоловічків, вторгнення безпілотників чи, наприклад, диверсії. Також стверджують, все це оцінюють, зараз відстежують, контролюють. В іноземному відомстві додали, що найімовірність російських провокацій вказує те, що Москва звинувачує Литву та інші країни регіони у тому, що вони нібито дозволяють українським безпілотникам летіти через їхній повітряний простір. Часом аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки погодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому ж енергосистема не впоралася із цією спекою, розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатів.
6: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження – це не лише про те, що багато говорять про конденсіонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс йдеться логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватта. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально ограниченою можливістю імпорту електричної енергії.
4: Львівщина.
5: Завтра у Львові розпочинається наступний етап дорожніх робіт на вулиці Мистрицькій. Йдеться про ділянку від в'їзду в місто до вулиці Вернадського. У зв'язку із цим рух транспорту на цій ділянці буде ускладнено. Тим часом на одній з найважливіших транспортних артерій Львова змінять зупинки. Мова про ближній центр. Де саме і що планують оновити, про це знає наша Ольга Салабай.
1: У Львові на зупинках Хімічна на проспекті В'ячеслава Чорновола планують ліквідувати заїзні кишені та облаштувати інклюзивні посадкові платформи для громадського транспорту. Таке рішення підтримала комісія з безпеки дорожнього руху. Необхідність змін пояснюють тим, що чинні зупинки не відповідають вимогам доступності та державним будівельним нормам щодо довжини, ширини і висоти платформа. Крім того, заїзні кишені ускладнюють рух автобусів і тролейбусів, оскільки транспорт витрачає додатковий час на заїзд та виїзд із зупинки. Тобто через розташований поруч світлофор автобуси після висадки пасажирів не можуть повернутися у потік руху і вимушені чекати, поки проїде весь транспорт з вулиці Липинського. Це знижує пріоритет громадського транспорту та погіршує його роботу. У Шевченківській районній адміністрації зазначили, що реалізація проєкту потребуватиме додаткового фінансування, оскільки ці роботи не були передбачені під час реконструкції проспекту Чорновола. А скільки ж на це витратять, наразі незрозуміло.
4: Технології.
5: В Україні анонсували конкурс на створення роботів-гуманоїдів для ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі бойові роботи повинні мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій. Раніше американська робототехнічна компанія Foundation за підтримку урядів США та України проводила випробування двох роботів-гуманоїдів. І тести показали, як величезний потенціал андроїдів, так і серйозні технічні обмеження, які наразі заважають їм повноцінно замінити піхоту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Ну а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
3: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
2: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
3: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
2: «Лідея» – європейська якість для українських полів.

0: врожай.
1: Доза Фруток – рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чуєш ці запальні ритми?
9: Самба!
8: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
9: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
8: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
9: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
13: Іноді після звичайного підйому сходами серце починає битися помітно швидше. І це відчуття зберігається ще кілька хвилин після зупинки. У більшості випадків це нормальна фізіологічна реакція на навантаження. Під час руху м'язи різко підвищують потребу в кисні та енергії. Щоб забезпечити це, серце збільшує частоту скорочень і об'єм кровообігу. Після зупинки тілу потрібен час, щоб поступово повернутися до стану спокою. Цей процес відновлення залежить від роботи серцево-судинної системи. Важливу роль відіграє фізична витривалість, тобто здатність організму швидко адаптуватися до навантаження. У тренованих людей пульс зазвичай нормалізується швидше. У тих, хто має меншу фізичну активність, відновлення може тривати довше, навіть після невеликого підйому. Також впливає загальний стан серця та судин, які забезпечують ефективний кровообіг. Окремо варто врахувати рівень гемоглобіну та запаси заліза, адже вони впливають на доставку кисню до тканин. Якщо їх недостатньо, серце працює інтенсивніше, щоб компенсувати дефіцит кисню. На частоту серцебиття також може впливати нервова система і рівень стресу. Іноді саме підвищена чутливість до адреналіну робить відчуття серцебиття більш вираженим. Важливо звертати увагу на супутні симптоми – задишку, запаморочення або дискомфорт у грудях. Якщо такі прояви повторюються або посилюються, варто оцінити стан серцево-судинної системи більш детально. У таких випадках доцільно пройти кардіологічну діагностику, яка допомагає зрозуміти причину змін і підібрати правильну тактику спостереження або лікування. Саме в цьому напрямку, зокрема, працює клініка «Горизонти», де проводять комплексну оцінку

0: серця, судин і фізичної витривалості організму.
1: Реклама.
2: Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
3: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
2: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
3: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
2: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
1: Реклама.
4: FM Галичина. Новий розділ. 107,6.

0: Калучина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua
11: і лети у світ фільмів.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
14: Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens. Згідно з ним, 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. У 2024 році 69% респондентів казали, що готові терпіти труднощі через війну стільки, скільки потрібно. У 2025-му таких було 65%, а у 2026 році вже 53%. Натомість росла частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, до 21%. То, що означає це, що люди втомилися від війни, про таке розповів політолог Олег Сахян.
15: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реального і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
0: Кримінал.
14: Правоохоронці перевірять доходи так званої відьми Марії Тихої. Її підозрюють у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків. Бюро економічної безпеки розпочало перевірку після заяви народного депутата Ярослава Железняка. Про це повідомили в установі на запит «Цензорнет». Железняк раніше повідомив, що відьма Марія Тиха та так званий маг Веліар надають платні так звані магічні послуги. Зокрема, обіцяють допомогти у пошуку безвісти зниклих українських військовослужбовців. Національна поліція вже відкрила проти обох магії кримінальне провадження за статтею про шахрайство.
0: Світ.
14: російські дрони 1,5 року шпигували за ядерними об'єктами у кількох країнах Європи. Дрони для шпигунства запускали безпосередньо з кораблів російського тіньового флоту. Аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень виявили, що не менше 144 шпигунські інциденти у понад 10 європейських країнах, які розпочалися з кінця 2024-го. Російська розвідка діяла фактично безкарно, оскільки західні військові не змогли перехопити чи збити жоден апарат. Серед головних цілей російських дронів опинилася британська авіабаза «Лейкенхід», де розгорнули ядерну зброю США, а також французька база атомних підводних човнів «Іль-Лонг».
0: Рівненщина.
14: На Рівненщині триває будівництво 6 нових укриттів у закладах освіти. Паралельно триває підготовка документації для ще 4 нових проєктів. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, нині в області на обліку перебуває 2398 захисних споруд цивільного захисту. І за результатами моніторингів не виявили укриттів, які не функціонували, але виконання рекомендацій щодо покращення їхнього стану продовжать.
0: Львівщина.
14: На Львівщині стартував новий сезон розкопок у заповіднику давній Пліснецьк. Дослідники вже знайшли перші фрагменти середньовічного посуду, з яких згодом спробують відновити цілі вироби. Впродовж нового польового сезону археологи планують закласти кілька розкопів та дослідницьких траншей у різних частинах давнього городища.
0: Освіта.
14: В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Тож, скільки зараз коштує навчання у вишах, де найдорожче, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини по підсумковому випуску новин на радіо «ФМ Галичина».
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 29, в Ужгороді плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
7: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
16: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
7: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. Гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 6 вечора.
6: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
7: У студії Яна Мацько.
6: Війна.
7: Вночі сили оборони уразили нафтопереробний завод «Лукойл Нижегород» «Нефтьоургосінтез» у російському «Окстубо». На його території виникла пожежа. В нашому генштабі повідомили, що попередньо влучили по установці первинної переробки нафти. Зазначу, СНПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Його потужність – приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство, зокрема, забезпечує російські окупаційні збройні сили. Також українські військові уразили склади дронів Росії на Запоріжжі, залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської та командно-спостережний пункт російських військ на Харківщині.
6: Політика.
7: Європейський Союз готується терміново ухвалити пакет санкцій проти Росії за удар по Києву. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, сьогоднішній черговий масований обстріл отримав швидку реакцію з боку Євросоюзу, де вже оголосили про підготовку нової санкційної відповіді. Голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що самих лише слів засудження сьогодні недостатньо, і анонсувала запровадження додаткових обмежень проти компаній, які підтримують та фінансують Росію. Російський військово-промисловий комплекс. Україна не ділиться із Польщею дроновими технологіями. Київ надає пріоритет історичним суперечкам. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. З його слів, обговоренням щодо передачі Києву винищувачів Міг-29 в обмін на дронові технології тривають уже кілька місяців. І зі слів міністра, Україна погодилася на таке рішення раніше, але сьогодні не дотримується домовленості.
6: Суспільство.
7: Рівень схвалення кандидатури Буданова в два рази вищий, ніж Єрмака. За результатами опитування рейтинг групи, проведеного впродовж 30 травня 3 червня, діяльність чинного керівника Офісу президента Кирила Буданова схвалюють 68% українців, а його попередника Андрія Єрмака підтримували всього 32% опитаних.
6: Світ.
7: У понад третини поляків ставлення до українців змінилося на гірше. Мова про 33,6% громадян Польщі. Про це свідчать результати опитування «Ібріс», проведеного для газети «Річ Посполіта». Згідно з ним, лише 2% визнали, що їхнє ставлення до українців змінилося на краще. Ну а більшість поляків, 67%, вважає, що останні події між урядами країн не впливають на їхню оцінку. Ще 3,9% не мають думки з цього приводу.
6: Рівненщина.
7: Неподалік Рівного маршрутка зіткнулася із потягом. Трагедія трапилася сьогодні приблизно о 14:00 у селищі Квасилів. За даними правоохоронців, на місці події працюють поліцейські та усі екстрені служби. Наразі відомо про 4 загиблих, ще 18 людей отримали поранення. Обставини трагедії встановлюють, як розповіли в «Укрзалізниці», рух на цій ділянці обмежили.
6: Освіта.
7: В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання і на деяких популярних спеціальностях. Повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
8: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й наполовину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
9: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
8: Попри серйозне здорожчання, львівські заклади вищої освіти фіксують стабільно високий інтерес з боку абітурієнтів. Проте, скільки тепер коштує навчання у львівській політехніці та які саме напрямки цьогоріч найбільше вдарять по гаманцях батьків? У коментарі для ФМ Галичина розповів відповідальний секретар приймальної комісії університету Роман Шуляр.
1: Ціни коливаються на 26-й рік на контракт від 52 до 75 тисяч гривень. В основному це 52 тисячі гривень. Можу сказати, що найдорожчі спеціальності – це є особливо популярні спеціальності, але на які дуже мало виділяється бюджетних місць. Економічні, суспільні, міжнародні відносини. Але в основному ці ціни, це підняття не стосується спеціальностей, які важливі для відбудови України. Це інженерні, технічні спеціальності. Власне, ціни примушеннями були підняти там, де дуже мало бюджету. І залишити ціни практично на рівні 25-го року.
8: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
10: Попробуй ту дитину вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
11: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
12: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою? А тут де працювати?
13: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
14: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
6: Спорт.
7: Вімблдон триває. Сьогодні ще три українки беруть участь у змаганнях. Дехто вже виступив, із яким результатом. Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
7: У західних областях завтра буде сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
15: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Індії, де один із найулюбленіших традиційних напоїв отримав сучасне продовження. Манго ласі флоут – це манговий ласі, до якого додають кульку вершкового або ванільного морозива, перетворюючи його на справжній десерт. Основу напою складають стигле манго, натуральний йогурт і молоко. Завдяки цьому він виходить густим, кремовим і дуже ніжним. Морозиво поступово тане, роблячи смак ще більш вершковим і насиченим. Такий напій особливо популярний у спекотні літні дні. Його подають у високих склянках, прикрашаючи шматочками манго, фісташками або листям м'яти. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина.
6: What we're living in.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
3: Коли про їжу вже подбали.
2: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
3: А якщо гостей багато?
2: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
3: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
4: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
10: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Сьогодні у випуску розповім про матчі в межах чемпіонату світу з футболу, про Вімблдон, а також розповім, чому наші спортсменки вмикали польський гімн.
11: Про футбол.
13: У 22-й ігровий день чемпіонату світу буде розіграно ще три путівки до 1/8 фіналу. Тож ігрову програму відкриє поєдинок Іспанії та Австрії, який розпочнеться о 22-й за київським часом. Вже цієї ночі стартує один із найцікавіших поєдинків на цій стадії між Португалією та Хорватією о 2-й ночі. Він проходитиме на тлі зустрічі друзів по мадридському Реалу Кріштіану Роналду та Луки Модрича. Для обох цей мундіаль стане останнім в кар'єрі і також підрамує. Ранок зіграють Алжир та Швейцарія о 6-й ранку.
11: Про теніс.
13: Снігур вийшла у третє коло Вімблдона, встановивши особистий рекорд на турнірах Великого Шолому. Вона обіграла у другому раунді переможницю кваліфікації француженку Ліолію Жан-Жан. Матч проходив за умов сильного вітру, але врешті-решт завершився з рахунком 6-4 та 6-3. Наступним суперницею для українки стане 102-га ракетка світу – американка Ешлін Крюгер. І також визначилася потенційна суперниця Марти Костюк у третьому колі Вімблдона. Нею є 26-та ракетка світу Емма Наварро. Це стало відомо після перемоги американки у другому раунді над представницею Іспанії Оксаною Слікметєвою з рахунком 3-6, 6-4 та 6-1. У третьому колі змагань Наварро зіграє з Костюк, якщо та 2 липня впорається із нейтральною Анною Блінковою. У українка Людмила Кіченок та американка Дезірея Кравчик 11-й сіянім у парному розряді Вімблдона обіграли на старті парного розряду Вімблдона дует українки Олександри Олійникової та мексиканки Ренати Сарасуа. Матч тривав 52 хвилини і завершився з рахунком 6-1 та 6-0. Вже у наступному колі змагання Кіченок та Кравчик зіграють із сильнішими у матчі між дуетами Сіні Дзян та Сюй Іпань із Китаю, а також швейцаркою Вікторією Голубич та чешкою Терезою Валентовою. Вероніка Подрес легко вийшла у чвертьфінал турніру у португальському Елваші. У другому колі перша сіяна українка обіграла представницю Португалії Ангеліну Волощук. Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6-3 та 6-3. Також на цьому турнірі вже у Німеччині у чвертьфінал пробилася Анастасія Соболєва. У матчі другого кола українка обіграла туркеню Іпек Оз. Цей поєдинок тривав 2 години 39 хвилин і завершився з рахунком 2-6, 6-3 та 6-2.
14: Про спорт.
13: На честь перемоги українки включили польський гімн. Цей інцидент стався під час церемонії нагородження на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у румунському Клужі на Поці. Українська гімнастка Таїсія Онуфрійчук у фіналі здобула золоту медаль, а помилку помітили лише через кілька секунд, після чого трансляцію музики негайно зупинили. Організатори швидко виправили ситуацію, і з другої спроби вже на честь української чемпіонки все ж прозвучав гімн України, після чого церемонія нагородження ми завершили без будь-яких нових інцидентів. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о
15: 9:30.
16: Стань чемпіоном і ти.
17: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
18: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
19: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик.
20: Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список.
21: Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація,
22: середня освіта, фізична культура,
23: хореографія, туризм, менеджмент,
24: готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
25: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
26: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Супер ідея деконсервації – кабачкова ікра. Можна подавати як самостійний гарнір, або як додаток до основних страв, таких як м'ясо або риба. Її часто намазують на хліб або тости, використовують як закуску чи частину сніданку. А ще кабачкову ікру можна додавати в піци, запіканки, омлетики або використовувати як один із складників для начинки в бутербродах або рулетах. Зберігайте рецепт. Необхідно 4 кг світлих кабачків, 1 кг цибульки, 1 кг моркви, 120 грам столового оцту, 200 грам цукру, 2 столових ложки солі з гіркою, чорний молотий перець і 300 грам томатної пасти. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити. Кабачки почистити, видалити серединку, нарізати кубиками, обсмажити. Моркву потерти на крупну терку, обсмажити. Усе з'єднати в одній посудині, додати оцет, цукор, сіль і перець. Поставити на вогонь і з моменту закипання тушкувати 1.5 години, часто помішуючи. Потім масу перебити блендером, додати 300 грам томатної пасти і тушкувати ще 15 хвилин. Розкласти в стерилізовані банки і закатати металевими кришками.
2: Реклама.
1: А щоб бути впевненим в тому, що якісна кабачкова ікра чекатиме у банці і до осені, і до зими, і до весни, обирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить, власне, 9% оцтової кислоти і забезпечує вам збереження вашого урожаю. Особливого смаку додасть якісна томатна паста «Руна». Шукайте в магазинах вашого міста.
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай. Вибирай «Рідний край».
2: Реклама.
0: ФМ «Галичина».

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський зустрічався із колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а тепер послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і нібито відмовляв його від участі у виборах президента країни. Про це розповідає інтернет-видання «Українська правда». І зараз практично всі соціальні мережі рясніють дискусіями з приводу вірогідності і адекватності цієї інформації. Але навіть якщо уявити, що зустріч Зеленського і Залужного була пов'язана не із обговоренням ситуації навколо президентських виборів, а із наступними змінами в уряді Великої Британії, є очевидним, що сама виборча тема залишається важливим моментом існування як влади, так і всієї української політичної еліти. І це продовжує мене дивувати. Ніяких об'єктивних умов для проведення у найближчому майбутньому президентських і парламентських виборів в Україні не існує. Тому що не існує ніяких об'єктивних умов для того, щоб Верховна Рада України могла скасувати військовий стан. Для того, щоб вибори президента України та нової Верховної Ради відбулися, потрібно, щоб склалися умови для завершення російсько-української війни. Між тим, є очевидним, що президент Росії Путін навіть однієї хвилини не замислюється про такі можливості. Так, удари України по нафтопереробних заводах та військово-промисловому комплексу Російської Федерації можуть значно послабити російські можливості на фронті, призвести до серйозних соціальних проблем у сусідній державі. Однак це буде означати, що у наступний час війна буде продовжуватися на територіях обох держав – і України, і Російської Федерації, що будуть створюватися умови для призупинення війни у майбутньому. Можливо, навіть найближчого майбутнього. Можливо, можна навіть оптимістично говорити про 20-ті роки 21-го сторіччя. Але не можна водночас попереджати громадян про можливість російського наступу з території Білорусі, про загрози для Києва, Чернігова та інших міст на півночі України і обговорювати можливості виборів президента так, ніби Путін вже готовий до завершення воєнних дій, а не плекає плани, що наступні роки допоможуть йому остаточно визначити Україну або ж перенести військові дії на території союзних з Україною європейських країн, що також не є виключно. Можна собі уявити, що ситуація із війною дійсно почне затухати шляхом зменшення російських наступів на фронті. Але дуже важко собі уявити, яким чином, якщо не буде жодних реальних домовленостей, припиняться ракетні удари Росії по Україні, а також нальоти ворожих безпілотників. І як в цій ситуації, якщо наступи російської армії на фронті можуть призупинитися тільки де-факто, а масовані атаки продовжаться залишатися буденністю життя і українців, і, до речі, росіян по заводах, яких буде бити українська авіація, Верховна Рада України зможе зупинити військовий стан, мобілізацію і інші заходи, пов'язані з необхідністю підтримання готовності країни до боротьби за своє існування. І, звичайно, важливою частиною ситуації, пов'язаної із опором України російській агресії, є усвідомлення того факту, що спочатку потрібно дійти до завершення війни, а вже потім думати про вибор. А в українських умовах все навпаки. Політики продовжують обговорювати перспективи президентських виборів так, ніби це якась реалістична подія. Треба зрозуміти досить просту річ. Самі соціологічні опитування, самі настрої населення в умовах війни не будуть мати жодного відношення до реалій післявоєнного часу. В день, коли дійсно замовкнуть гармати, громадяни, можна сказати, озирнуться по боках і побачать зовсім інше життя, ніж те, яке вони бачать сьогодні. Коли люди готуються до масованих обстрілів, коли продовжується мобілізація, коли люди ще не повертаються з фронту. А у настроях людей, які будуть повертатися з фронту, також відбудуться значні зміни, коли вони почнуть повертатися до мирного життя. Тобто ми будемо мати ситуацію зовсім іншого електорату. Я вже не кажу про голосування людей у діаспорі, яке також може значно відрізнятися від голосування людей в самій Україні, а це мільйони голосів. Ті, хто сьогодні на перших місцях у рейтингах передвиборчих симпатій, на наших очах за кілька тижнів після закінчення бойових дій можуть перетворитися або на політичних ліліпутів, або на політичних велетнів, у залежності від того, як закінчиться війна, на яких умовах, яку територію на цей час буде контролювати Україна, яке населення буде на контрольованій території, будуть чи ні гарантії безпеки і до чого готуватися людям. До можливої нової війни вже за кілька місяців, чи в оптимістичній перспективі за кілька років, чи все ж таки до сталого миру. Все це і будуть головні питання виборів, які можуть відбутися в Україні в 20-ті або в 30-ті роки цього сторіччя. Але для того, щоб ці вибори стали реальністю, для того, щоб в Україні з'явився новий президент і новий парламент, потрібно, щоб завершилася російсько-українська війна і для цього з'явилися реальні передумови. Саме для цього має працювати українська держава, українське суспільство, український президент. Про жодні вибори зараз може думати тільки той, хто не усвідомлює усього рівня викликів, які повстали у 21 сторіччі перед українською нацією. Головний виклик – це питання її існування на своїх етнічних територіях в найближчі непрості десятиріччя. Так що не вибори, а самозбереження держави і нації має обговорюватися у владних коридорах. Забудьте нарешті про ці неіснуючі бюлетені. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ЗАГ, Львів, Шота-Руставелі, 7. ЗАГ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф».

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: uglilevdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина, Тернопіль 102.3.

FM Галичина. Слухай своє.